0: अरे वाह
1: आइला
2: आइंदर फिर हम बम
1: लेकिन
2: क्या बम बा
1: अल्लाह
2: इसर एगेन ना हम इन्हें अंकों पर तीन ना ना लिखा
1: लो लो उन्हें किरनी है जाने तीन तीन दिया लगी तीन जाल भैया
2: लगा कोई दी कोई दी इन्ला लागू
1: ओला
3: एक ये ना
1: किंग
3: आया हुआ वो बॉम्ब है
2: वो
3: डल्फा वाला
2: आय
3: बरी बरी दिया बरी
1: आय ना तीना क्या मांग आय दिन जार से जगिल वो करें से
2: आया
1: लंग तो दांग रुगलिला वो बुर्गुंगले
3: निमेल्ला स्वाय वाला तुले
1: या
3: आज वो करें
4: वो या
3: तब वो करें तराव का दिन सोच का वा
1: ही केलाम बा
3: केला जामी
4: ए केलामी
1: सोमा का तू सिंकला
4: इतिंगल इतिंग मुटेंग
3: Ayo
4: kuela lang in dombre si tu le ardem pia
3: e dengerin kuela sang age ave ni
4: e kuela sang age nie bowa
3: e
4: wa e warang in si kuela al den dio otanga sa songa si mobility
3: na
4: ma idin wino unginas ogora pori diala ba kuela alba alamba alamba alamba jofo dengi
3: e denga rin kangin jali ki ose ave iri
4: ay balba
3: ay kona kago
4: e ay na kona kago aji burgu
5: naam
4: na jija ila
5: e
4: ya kai kikela tuzing
5: bago
4: kul kela
3: jina jan duto ko
4: yang kwe na dolfa na tolla
5: da tolla uo bongwe da uo dolfa
4: tabumbe
5: ay mete banka kira ba jaw
4: ko se aska
5: ay tabu se bosi na
4: ba
5: ka ba san da ne ngi man piri yo do im boten la so kin kan itin wara po do im bo wine na bad boten do ngela
4: sa ni ko ari te kana jina balbe bad bo do tirri yo
5: ba ay bad ko ro
4: ngi tolla mbe di mbo gunal sa so ngu puyi
5: kan gis ko ro ngi bas ngi bad da ban anu na kia na ngis basi ngi duire yele debbe mang bat na namen wal bas al bas bogu tarasa mang
3: yese bogu ngira do spege le sa ba kal dogala kina ronge re kanya hay wo burba tinga ne yel barnes donga kabi
1: egel to sa bidia
3: ya wu ni na na range ozi ri ri ga ba ga ba ngas donga ye bi
4: ba so dogala ti asoza
5: ba to le ka ne kering ba dogala kin mang ko ma so ma is kabi ti mang hay na na ma piri yang do mbote ning ko ting tek tek ka mang yo na star gen ko ne ngi na ma na sa ne ini do ndal ngri wo ba
4: aso
5: e tabun ba goya
4: tabun kela to dain sogi
5: nes koro de kania mani na baba ma
4: ene min dain sogi
5: e patka alam sete bata zie ba ma
4: e na makela ai zie ba
5: a zie ba
3: ala ken ani ngai rubu ken jira ngai
4: ba dom yang dom ba hay ka beno ese yego
5: a ba ai zie ba pat ma
3: e bong bong
5: e nei bong bong nat mani aji e ani tola
3: na
5: e gel gal ding abogal koro ai kasa ken kwase ani dik tokke tokke ja
3: tolle
5: e
4: ku se as ge ba e tolle dai mundo tabe ngena
6: tabe ngeda
4: aba ken ku munna lo kwadi nga tonga kimba bas gal yesi alanga donga thoriti gal
5: bas unu suwa koreto da na buwo ko bara patapya ba
4: e una ke da intasle
5: e nangi
4: na gal tori dok kerenga koingi
5: e
4: kere na yesi kulo
5: e tolle ba
4: e
5: bat ke bara ba man e bat tarasi
4: e gal ala domi asoi ba
1: aiwan
5: e
1: borai
5: e tarasi man
4: e gal na otto ko ba do kelye
3: e
4: alang dok a dai muon tong kay ngutan kirsingo e aliena dain dombore te yang kirsinye kitabal mugaddasiye egal nama kelna do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
5: ndi menegal tabo jio bay
4: dingitamen
5: urganiye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al kwel
4: quella
5: algal ki girentir kabal kel amal ki timbe la di kel ses tingut kawa na na mesin kwa indombar
4: na kasan yalan kolli ni
5: indombar kita mogada sin bat al quella la ngi sibat dombarante ya kanena tonke
3: la la be la domi
4: era be la domi kasan jel na ki en kondo
3: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar chukulya bat dombar ngara na
4: la to la kagali na minye yal in long san terika na dan dio dan dio
3: la
4: ngala dan dar wuchi
3: bai di ala dombar
4: ala otanga kel ses
5: Yes, so as Kim,
1: the
5: little
1: boy, the little boy, the little
3: boy, the little
1: boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little
5: boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the
3: little boy, the little boy,
4: the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the little boy, the
5: little
4: boy, the little boy, the little boy, the lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmentorisi
1: mainan inne kilma inne simu asa lomfi osoka gal nama liya kay na arden ka wala sadis so simu abas osoka
5: in aldisian aso sanga in aldisian simu se bat in levesin ki aso wargi
1: in
5: bele ma
4: ibergel bele nas asoka
5: ayo ko
1: ay yelo I don't know, but
3: I'll walk with Zeldi.
1: Eh?
3: Zeldi is
1: a go get Zeldi.
4: Eh?
1: In a satiswagi.
3: Eh?
4: I'll kill as a lumpy dang racing.
1: Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow. Osso is called lumpy dying, osso is cow.